0: ya da fufrao chwe ni ampo nyanku pwa ye ye nena se la ye nkanfu ni nyuma ene ne kesi ye
1: sika efe
0: ene eye fiado aya huma bobo sumene de tosu enum eme tefo penye na che makwa baba sika 89.5 jumedi eno aye kasa preko nsia bapa usumane dunkuno Midi ni mranti enu ya ba mame efumu waka fina Kwame ufori ya bwajia tunasi Nana ya bema banso ajinejwa Friday chidom hini wafalasa na kuja abuwa ebo ya chidom Jatunasi nsema hudu wa pie pie mwantesu ni ya baba buboso 7:30 ni ya sorry Ansana nuye baby ya humatrofo na tum Na hudu wajwe nchile abansa Ya sorry 7:30 ya kopa lebrante ni 7:30 sports wabe tunasi Hiyo ni nina beba Enwechi na daddy boat ni original prepra kwemu
1: Leva jina kutu
0: wadi nyamia sema ba Premoto edi premto breaka siye baba sumo Ejebu edi ama buju banten Buju sorry ya falasa na kuji ya buwe betina sewa the point jume diye so Na sana evangelist doctor kwa sido nkonsu wa ba

no torica, no chula ni se. Wanya mesumu mponi, ampa omwa. Yehia dia Kristo foni bi numo ya lenene wa. Na chile se, omu dada he. Bodi ane shempase, no de cross na tulikuwe.

kwa mbuna buji ni midi ni edi jompane jiji uo kwa sude tie ni nyami ya aduma numi ya nupe mwa ofa mwa ofa alahasa na koji ya bobe jie jwa edi the point in atu wasa wanti ya nkabi ya mayenji ya wachana anu ya titi menshiwe feni flavors won numi ya nupe mwa.

0: ejidi fo na sa ejidi fo no omo ya amna memu fo nemo woma sakra woma dwena wie but Paul I address womo se di omo tibia esitie ene baabi ana omo wo ene baabi oma bede abeduro ntinu o se na mo nsusu
1: woma monya nkwa
0: woma mo nsusu anya enkwa no bi
1: mo anka
0: mo anka
1: Muye awufuo. Enfumsuo.
0: Ani bonimu. Kamu ye awufuo. Tiasye wuo nkwa na kamune na mo. Boni adokro mo. Enti no boni akatu anzu ye die bay
1: owuo.
0: Na da bi odi krata ya ko ensu sa ya amna mamu. Amna mamu fo zusu enya me aya abosom. Because nya Abraham nya bobo anu che odi apo nya me na ye kana sam no. Oni ama mamu ni bia ni apam. Ji Abraham asifo ana oyi wo mundu wo ye ade be.
1: Oman.
0: Eme oman ana omunya apam. Enti zo zo basum nya me kura na nye kumase asante mamu ha. Osum nya me ha enye ye. Ne mama baby drew ya onyankopon enam ne dobe Jesus Christ so abe biem
1: that's right
0: it's in the border and here dey be
1: yeah
0: so na ya tumu no
1: ya dey be gu wa gum ko no
0: gum obe wa gum ko amaye this is there enchamutam na here dey be
1: ache no be
0: barrier ya this is come no ya dey be
1: ye
0: free ho this is there dey kwa no ya dey be
1: dem
0: dem Obia de meko edi mepo ka kira efiso asore no se na mo a anka mo nsusu no mo ya awufuo awo enfunsuo
1: ani boni mo
0: ani boni mo no wa mamu nsumu ni na anya nkwa
1: na aka ne no
0: na aka ne no
1: mo nante se de wiase
0: mo nante se de wiase
1: abra botie
0: abra boni se tie no na mo nante ye mo ye de mo pe ko so mame
1: ene se de ewiam tumi
0: ene se de ahom mo ni ene wo mutumi se tie
1: ho ho ma nan se yi
0: so ho ma bra ye aye ka se yi
1: eye ajuma
0: ewa ajuma wa
1: asode mamu
0: asode mamu ene eye so be be ka se abraham ro fono ade ba ba ba da da
1: ye ai
0: aya ro husam
1: ya bi
0: aya ro husam
1: ya tie na ene ndie ye dada
0: ye nananom de abosonsom
1: ya
0: ane esum abom bra abosunsu tutu ye chiwade emanyame na onyagobo na masampa no so onepo osia ye no na ananias je chinyi no se amini mabrantie we ye wudini wo haye osu ananias ye kom na we na beso masampa no dia kwa amname mu
1: da
0: edia zabonu eba gana eba bibremu no enye broni no de bo
1: nyame na asema no nkro
0: nyame no beso asampa no tumi duru ha Enso bi timi jina ho na okese ya badadaamu obi enna wa kire ne nwoma enna ode badadaamu mu gold omu ye de be unnim de woka asambana ya kanu e onyagubo apamu a oni israel fo wo anin asumo omu sum no na opeso obiemu na yenga na kumasi asanteman ye de be
1: yebeka
0: ho bi enje nya ya mramamu fo Ah, eni nyame bia, yenyame enim no ayi kokofri, tigare, ani abosuma kekabobodi, ejina regina wo so. Enu sam ni ewudi sam, ani nkonyasam,
1: anu
0: ko. Ni egunsa beyigro, ni egunsa France manfo, obunwa, wo ahodran ko wui. Ni na ayi ahomo ni nyuma. Wo enu nyagobo no pese, wiase nyina enya nkwa na nya atumjie ma omokra anu nti no, wo bie kwa no mu, amaye amrama mufo, asampa no atumi aduru ye nchai. Me de me ka me pa mu ka kire obi a wo hweme, na otie mi ni se, enya mrofo ana omo pa bi bie die nti, omo di asampa no ba ga na. Ana omo di ba bibire mu ha.
1: Nyane omo.
0: Ayi wo nyagobo no suma wo mu, ama omo di asampa no ba ye, se be ya me no susu ba jie die, na eni wo nyagobo nya ayonkofa are mrofo no me boy e
1: dabi
0: omo ne sum wo omo
1: namba omo ko e ina le penda
0: sa omo na go na boy e ni o onyame ne ya sum no ya sum bro ni bia me dia ze mbayi bahai ne ze wujidi a enye me na obo sum me
1: dabi
0: ana nya me pe bi bia firi wo nti ana me ka asampa no
1: dabi
0: Weza me pa mu ka kire obi a otie me no hwe me ne se asampa no ba bibremu ura me fa Ghana e ba Ghana hanu